0: Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
2: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljio od Možemo, SDP-a i Mosta.
3: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
4: Hvala vam.
3: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
4: Dobivate opomenu.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava o opozivu uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
5: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
0: Vijesti. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke, koji plovi pod malteškom zastavom, pogođen je noćas s tri drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda, koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
6: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji. Europski sojuz.
0: Vijesti. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće, a svrha je potaknuti inicijativu da se organiziraju vježbe i edukativne aktivnosti o tome što svaki pojedinac može učiniti da bude što manje izložen riziku. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
7: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab na Jadranu, umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: BiH je na nedjeljnim izborima dobila jasne i nedvosmislene izborne pobjednike unutar tri konstitutivna naroda i jasan put ka formiranju nove vlasti. Reforma izbornog zakona je pak i dalje najvažniji zadatak koji će nove vlasti morati riješiti.
8: Protekli opći izbori bili su vjerovatno najuspješnije provedeni opći izbori u Dejtonskoj BiH. Dobili smo nedvosmislene izborne pobjednike i jasan put za formiranje nove vlasti, koja će pak morati riješiti stare probleme.
9: Ovi izbori u cijelosti reflektiraju politički genotip Bosne i Hercegovine, jer su u sva tri naroda izabrani legitimni narodni predstavnici. Drugo, destruktivne politike u Bosni i Hercegovini, u prvom redu misleći na one okupljene oko Komšića i DF-a, su konačno, nadam se, otišli u ropotarnicu povijesti. Kao treće, ove nove izborne tehnologije su položile ispit i na svaki način odagnale sumnje na neregularnost izbora. I kao četvrto, ali najvažnije, hrvatski narod je nakon dugo vremena dobio legitimne političke predstavnike na svim razinama.
8: Upravo ovakav izborni rezultat s jasnim pobjednicima unutar tri konstitutivna naroda otvara put za reformu izbornog zakona.
10: Pa to je nešto što mora biti imperativ hrvatske politike, može čak i uvjet za formiranje koalicija, odnosno partnerstava i na federalnoj i na državnoj razini, jer se bez HDZ-a BiH neće moći i bez hrvatskih stranaka formirati vlast. I mislim da se na tome mora insistirati, jer se ne smije ostaviti otvorena mogućnost da 2030. godine se pojavi ili ponovo gospodin Komšić ili neki novi Komšić koji će uz pomoć bošnjačkih glasova preglasati Hrvate.
8: Cilj reforme izbornog zakona je konačno harmonizirati odnose između konstitutivnih naroda.
9: Pred hrvatskim narodom, ali i pred Bosnom i Hercegovinom je sada prilika da konačno kroz izmjene izbornog zakona sukladno odluci Ustavnog suda i ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine standardiziramo i harmoniziramo odnose konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini u skladu, kao što naprijed rekao, genotipom Bosne i Hercegovine kao više nacionalne države i da hrvatski narod nikada više ne strijepi od izbora legitimnih političkih predstavnika bez obzira na eventualni politički unutarhrvatski pluralizam.
8: Podsjetimo, bošnjačkim glasovima ne nameće se samo hrvatski član predsjedništva, nego i zaslanici u federalnom, odnosno državnom domu naroda.
10: Na neki način se je fokus samo na članu predsjedništva, međutim ne treba zaboraviti da i dalje u Hrvatskom klubu Federalnog doma naroda neki pet pa čak nekad i šest izaslanika nije izabrano voljom hrvatskih birača, već su to zapravo Hrvati ili oni koji se predstavljaju kao Hrvati, a izabrani su bošnjačkim glasovima. To je protuustavno, kako je rekao i Ustavni sud u presudi Ljubić, a također i u Državnom domu naroda najmanje jedan izaslanik nije zapravo predstavnik Hrvata.
8: Izborom Darijane Filipović hrvatski narod će ponovno moći sukreirati vanjsku politiku BiH, što dodatno otvara prostor za reformu izbornog zakona.
9: Nakon ovih izbora ne samo da se vlast više neće u Bosni i Hercegovini moći formirati bez legitimnih političkih predstavnika, već izborom Darijane Filipović u predsjedništvo Hrvati konačno izlaze iz diplomatske izolacije i dobijamo priliku sukreirati vanjsku politiku Bosne i Hercegovine na svim razinama.
8: Pred novoizabranom vlasti naći će se i niz drugih krupnih političkih tema. Tako će se pored reforme izbornog zakona trebati riješiti i pitanje državne imovine i stranih sudaca u Ustavnom sudu. Time će se osigurati i europska budućnost BiH.
11: U Kiseljaku je obilježena obljetnica pogibije petorice travničkih branitelja koji su 12. listopada godine 1993. poginuli na lokalitetu Golubac iznad Lepenice, braneći ovaj kraj. Počast su im odale udruge proistekle iz Domovinskog rata općine Kiseljak.
12: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u središtu Kiseljaka, izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata odala su počast Franji Marjanoviću, Perici Kovaču, Franji Žiliću ili Bjelobrku i Stjepanu Laci. Petorica travničkih branitelja poginula su 12. listopada 1993. godine na Golupcu, braneći Lepeničku dolinu.
13: Kao što vidite, skupili smo svi da se prisjetimo poginulih branitelja sa područja Travnika koji su došli na općinu Kiseljak, ne svojom voljom, naravno, sila neka je natjerala da dođe, mi smo ih ovdje su nam dobro došli bili. Bilo nam je i drago i znamo da će nam dobro pomoći i oni su u svakom slučaju pridonijeli dobar dio za odbranu Kiseljaka i naše općine za vrijeme ratnih sukoba i tako da mi se moramo i dužni smo se prisjećati njih i zahvaliti im na ovaj način, makar upaliti svijeće i položiti svijeće.
12: Na području Kiseljaka, Kreševa i Fojnice djelovalo je oko 850 pripadnika Travničke brigade HVO-a. U borbama na Golupcu uz petoricu poginulih branitelja ranjeno je još desetak njihovih suboraca.
14: Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane Travnika u zapadnom dijelu općine Travnika oko Turbeta su morale se povući i preko teritorije koju je imala pod kontrolom Vojska Republike Srpske, predali su se i bili su odvedeni u logor Manjača gdje su proveli mjesec dana, a onda su preko Vareša i treći dan stigli u Kiseljak. Tih dana naši bojovnici i naše postrojbe su dobili ogromno ohrabrenje da ćemo ovdje ostati i opstati i uspjeti se obraniti, jer smo dobili 859 bojovnika koji su prošli ratišta Jajca i Travnika, već punih 6 mjeseci bili u okršajima i borbama i tako iskusne bojovnike. Dolazeći u Kiseljak stabiliziralo se bojište i uspjeli smo obraniti crte obrane, a čak i velikim dijelom i povećati slobodnu teritoriju Kreševa, Kiseljaka i Fojnice.
12: Obljetnica je bila prilika za odavanje počasti svim pripadnicima Travničke brigade koji su sudjelovali u obrani Lepeničke doline, te podsjećanje na cijenu koju su branitelji, ali i ovaj dio središnje Bosne, platili tijekom rata.
15: Slušateljima se savjetuje da sve programe emitirane na 3MDA 97.1 FM vode volonteri. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi voditelja i njihovih gostiju i ne odražavaju stavove i mišljenje uprave 3MDA, osoblja i članova udruge.
16: Dragi slušatelji, treba nam vaša pomoć i podrška kako bi ovaj Hrvatski radio program nastavio sa radom. Ovo je malo više od same emisije, to je zajednica glasova, priča i kulture koja nas sve povezuje. Bez vaših doprinosa naš program jednostavno ne može postojati. Pozivamo vas da obnovite članarinu ili postanete novi član ili pak napravite donaciju. Svaka i mala pomoć puno znači, a vaša velikodušnost osigurava da možemo nastaviti donositi vam emisiju koju volite, istraživati nove teme i istaknuti lokalne talente i događaje. Molim vas da se obratite svojim prijateljima i drugim slušateljima i potaknite ih da se pridruže ovom programu. Zajedno možemo održati duh ovog programa živim i interesantnim za svakoga. Hvala vama na svesrdnoj podršci. Nastavimo ispunjavati eter zvukovima naše zajednice. Još jednom hvala vam.
17: Kako ste? Pitanje je koje čujemo gotovo svakodnevno, no na njega često odgovaramo kratko i površno, dok svoje stvarne osjećaje zadržavamo za sebe. Studentima i zaposlenicima Filozofskog fakulteta ali i ostalim građanima. Pružena je prilika da u samo 5 minuta otkriju što njihovi osjećaji govore o njihovom mentalnom zdravlju.
18: Upitnik je jako kratak, radi se o 3 kratka upitnika koja se odnose na mjerenje raspoloženja, nekakvog općeg funkcioniranja i zadovoljstva životom, i one nam mogu dati onako nekakve okvirne rezultate da vidimo gdje smo otprilike i da li je eventualno potrebno možda popričati s nekim o tome, potražiti stručnu pomoć.
17: Dio je to akcije Hrvatske psihološke komore Dobar dan, kako ste, organizirane povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, čiji je cilj približiti psihološku struku građanima, potaknuti ih da obrate pozornost na vlastito emocionalno stanje te pridonijeti ranijem prepoznavanju psihičkih teškoća i smanjenju stigme povezane s traženjem stručne podrške.
18: Mi u sklopu našeg odjela za psihološko savjetovanje, dakle, imamo organizirane psihoedukativne radionice, predavanja, putem društvenih mreža također informiramo zainteresirane pratitelje o mentalnom zdravlju, a studenti našeg sveučilišta imaju mogućnost uvijek se javiti na individualno savjetovanja koja držimo u sklopu, dakle, našeg odjela.
17: A poteškoća je, kako kažu, sve više, pogotovo nakon COVID-a.
18: Nama se općenito javljaju studenti, jako puno studenata sa različitim poteškoćama u pogledu mentalnog zdravlja, kao što su anksioznost, depresija, problemi u prilagodbi, poteškoće u funkcioniranju, poteškoće u akademskom funkcioniranju i tako dalje. Stoga smatramo da je jako bitno i kroz ove akcije koje provodimo i kroz akciju mjerenja raspoloženja na taj način isto podići svijest o mentalnom zdravlju.
17: Briga o mentalnom zdravlju, poručuje, jednako je važna kao i ona o fizičkom, te nikada nije kasno za napraviti prvi korak prema zdravijem životu.
19: U Baranji se ovoga listopada recepti ne razmjenjuju samo na papiru, nego i uz zasukane rukave. Na gospodarstvu Lacković u Bilju ove nedjelje zajedno se mjesilo, učilo i kušalo, a među prvim zalogajima našli su se nezaobilazne langošice.
20: Nema tajne. Ovo su sad, ajmo reći, barenske langošice. Pravimo ih često, gosti ih vole. Prvenstveno što to treba voliti. Tijesto treba voliti, mjesiti. A najsiromašnija hrana, voda, sol, brašno, malo mlijeka, i ajmo mjesiti i dobijemo predivne langošice.
19: Premda se čine jednostavnima za pripremu, i langošice traže pažnju kako bi ispale

0: mora pogoditi, ako je temperatura lagana, popit će puno ulja, ako je vrelo, izgorit će, unutra će biti sirove, tako da se moramo prilagoditi i temperaturi, a i paziti.
1: Nakon langošica na red je došla i pogača sa sirom, ali i leptir gužvara, još jedan specijalitet najnovije radionice.
0: To je isto nešto specifično, nešto lijepo, nešto ukusno, a malo komplicirano za napraviti, ali nama nije ništa komplicirano. Uz ovako veliko društvo bit će sve okej. Okay.
1: Posla je tako bilo i za domaćice i za polaznike radionice kojima je obitelj Lacković otvorila vrata svojega gospodarstva.
2: 26 godina kako se bavimo seoskim turizmom i evo, drago nam je što i dalje ugošćujemo goste iz svih dijelova svijeta. Evo, trenutno danas je projekt Mjesec baranjske kuhinje koji je, evo, drago mi je zaživio i sve više i više ljudi dolazi, sudjeluju u tome, jer to je radionica, to je jako divno kad ljudi mogu sami napraviti nešto.
1: Recept je tek početak, ostalo se najbolje nauči uz nekoga tko ga ima u malom prstu. Upravo na zajedničkoj pripremi i kušanju jela temelji se Mjesec baranjske kuhinje koji povezuje domaćinstva diljem Baranje.
3: Kroz Mjesec baranjske kuhinje zapravo želimo očuvati tradiciju Baranje, pokazati bogatstvo i autentičnu kuhinju Baranje i povezati ih kao turistički proizvod naše destinacije. Cijeli projekt je osmišljen kroz 6 radionica koje se odvijaju tijekom listopada, gdje na seljačkim domaćinstvima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prezentiramo stare recepte, gdje naši domaćini zapravo prezentiraju svoje recepte i one zaboravljene već recepte u kojima sudionici mogu aktivno sudjelovati i naučiti kako se rade recepti. S nama je tu druga srednja škola Beli Manastir koja zapisuju recepte i nadamo se da ćemo na godinu izdati i knjižicu.
1: A za mjesto uz baranjski stol interes ne pokazuju samo domaći ljubitelji dobre hrane.
3: Zaista su sve radionice popunjene, imamo preko 30 sudionika na svakoj radionici, a primjećujemo i strane goste koje nam dolaze. Evo, na jučerašnjoj radionici čak su bili gosti iz Slovenije, iz Rumunjske, pa čak iz dalekog Meksika.
1: Nakon složenca iz krušne peći u Zmajevcu čobanca u Baranjskom Petrovom selu i današnjih specijaliteta u bilju, ova gastronomska priča nastavlja obilazak Baranje. Do završetka manifestacije 25. listopada preostaju još 3 radionice. Sljedećeg vikenda na redu je radionica Natrgano na gusku u Gajiću.
4: Topli listopadski dani građanima su barem nakratko odgodili razmišljanje o grijanju, no s dolaskom hladnijeg vremena i ta će tema ponovno postati aktualna. Iz HEP Toplinarstva poručuju kako je za pravovremeno uključivanje grijanja važno da svi radovi na sustavu grijanja unutar stanova i poslovnih prostora budu dovršeni. Nakon završetka radova, predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada trebaju im dostaviti pisanu potvrdu o završenim radovima i ispravnosti instalacija. Prvi na redu za uključivanje grijanja bit će vrtići, škole te domovi zdravlja, a potom i stambene zgrade.
5: Treba li nam grijanje već sada?
6: Ja sam se već utoplila, treba, ali dobro. Pravila su kakva jesu, pa sačekat ćemo još par dana.
7: Naveče treba, da.
5: Na što se vi grijete?
7: Pa na plin, na klimu, na tak.
8: Pa naveče i ujutro ne bi bilo loše.
5: Kako se vi grijete?
8: Na plin.
5: Plin.
8: Toplana, jel, plin.
9: Bitno je da nam griju, da se ne smrzavamo.
5: Znači, mislite da već treba otvarati grijanje?
9: Pa, za sad još ne, barem ja tako osjećam. Ali za koji dan možda će trebati?
10: Normalno da treba. Ujutro je jako hladno. Ne možeš se ugrijati. Ja imam gradsko grijanje, nisu još uključili. Ja ne znam šta oni misle. Jel oni misle raditi ove godine ili ne?
11: Za nas bake i tekako treba je grijanje.
5: Znači, već je hladno?
11: Već je hladno, da.
4: Osim pravovremene pripreme sustava, važna je i racionalna potrošnja toplinske energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, a svaki stupanj više povećava potrošnju energije za približno 6%. S obzirom na to da grijanje postaje neizbježan trošak za kućanstva sljedećih mjeseci, pitali smo građane što misle o cijenama, te koliko će im to opteretiti budžet.
5: Grijanje se uskoro pali, bojite li se cijena?
12: Ne.
13: Ne.
12: Mi imamo
13: jednu termopesicu, stan od 44 kvadrata i onda imamo klima, pa malo ovam, malo onam, naveče kad je jeftina struja punimo i to je to. Snalazimo se, penzionerski, šta radimo.
5: Ne bojite se cijena da će ići gore?

0: A šta da radimo?
1: Koliko budem imala, toliko ćemo se grijati. Obućemo toplu majicu, pokrit se s dekom i bit će sve dobro.
2: Najavljuju se poskupljenja tih energenata, drva su otišla gore, peleti, na što se vi grijate?
1: Na plin.
2: Na plin.
1: Na plin. I dosta sam i zadovoljna.
3: Ne bojim se cijena, mislim da će sve biti u redu, nema najavljivanja poskupljenju, tako da
2: idemo. Na što se grijete?
3: Plin.
2: Bojite li se poskupljenja?
4: Pa ja se ne bojim, jer ja na drva ložim, a drva imam, ne bojim se.
5: Tako da smo se priredili da imamo.
2: Znači već ste spremni?
4: Spremni. Kako god budu naredili, tako će biti. Moramo prihvatiti, druge nam nema. Jel?
2: Kako se snalazi? Kako se snalazi s tim cijenama?
4: Pa dobro, mora biti tako kako mora i šta, treće nema.
6: Grijanje u sezoni 2026-2027. bit će isključeno najkasnije do 15. svibnja 2027. dok će točan datum završetka grijanja ovisiti o vremenskim prilikama.
7: Kada je na otvorenoj cesti ili obilaznici 90, voziš 100. U gradu umjesto 50, 60. Na autoputu 140.
8: Brže vozim malo.
7: Ne puno.
8: Pa ne puno, ali...
9: Pa ovisi, uglavnom ne baš, ali...
7: Znači, vozi se ipak malo brže.
9: Pa, da.
7: Jer svi uvijek negdje žurimo, vremena je premalo, a pritom ne kršimo zakon. Još uvijek.
10: Zbog nekakve tolerancije moguće greške uređaja, brzine do 100 km na sat su se umanjivale za 10 km na sat, a preko 100 na sat su se umanjivale za 10%. I to je bila jedna od uvjerljivo najvećih tolerancija u Europi, da ne kažem i u svijetu. Dok drugi toleriraju ništa ili 3 do maksimalno 5 km, kod nas je ta tolerancija bila eto i tih 10, odnosno 10%, što recimo na 140 je onda 14 km oprosta.
7: No čini se kako bi tolikoj toleranciji uskoro moglo odzvoniti.
10: Napretkom tehnologije, usavršavanjem mjernih uređaja, sada je upravo Hrvatski zavod za mjeriteljstvo predložio da se te tolerancije smanje i da se svedu u neke europske okvire. Sad je to razređeno u više razreda, dakle nije sad do 100 i preko 100, bit će nekoliko grupa, to je još uvijek u fazi prijedloga pa ne bih špekulirao o tome, i bit će posebno za fiksne uređaje, a posebno za pokretne uređaje.
7: Tolerancija bi se, ovisno o dopuštenoj maksimalnoj brzini, mogla kretati između 3 i svega 8 km na sat pri najvećim brzinama. Primjerice, za vožnju brzinom od 66 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50, sada biste platili kaznu u iznosu od 30 eura, jer bi vam se računalo da vozite 56, a po novome računalo bi se da vozite 61, pa biste platili 60 eura.
11: Naravno da podržavam, treba smanjiti, pogotovo kroz naseljena mjesta. Bi trebalo smanjiti u toleranciju, jel?
12: Podržavam. Mislim da je to važno za sigurnost u prometu. Mislim da ipak trebamo se ponašati kao što se ponašamo kad idemo vani negdje, ne?
10: Nije stvar toliko u prekršajima. Mi moramo postati svjesni da zaustavni put vozila raste geometrijskom progresijom kako raste brzina vozila. I ne trebamo na to gledati hoćemo li sad platiti 15 ili 20 eura veću kaznu, nego trebamo računati da razlika između 60 i 70 u zaustavnom putu može se mjeriti u desecima metara, a u tih desetak i više metara stane još jedan automobil, možda i dva, stane jedan cijeli razred djece.
7: Pa ograničenje brzine nije nečiji hir, već procjena temeljena na nizu parametara.
10: U ostalom, kad pređemo u Mađarsku, Austriju, Sloveniju, Njemačku, svi se vozimo po ograničenjima i nitko ne računa nikakvu toleranciju. Ako je 50, 50, ako je 30, 30 je. I tamo možemo poštovati, u svojoj zemlji ne možemo. Nema razloga.

Sada nastavljamo program sa zahvalnicama. Moramo se zahvaliti Ani Behin za obnovu članarine. Vama, draga gospođo Ana, puno, puno hvala za podršku ovog hrvatskog programa. Pjesma za vas je jedna poznata pjesma koju pjeva Stanko Šarić. Hrvatskoj pjevam pjesmu.

Dugogodišnja slušateljica Marija Brezović je također obnovila članarinu. Draga gospođo Marija, Vlado i ja vam se duboko zahvaljujemo i želimo vam ugodno slušanje. Pjesmu za vas pjeva Zlatko Pejaković, Djevojka Mara tri vijenca plela.

Naši dlhogodišnji slušatelji Marica i Josip Butina su obnovili članarinu. Vas dvoje ste svake godine među prvima koji se prijave kada prikupljujemo pomoć za ovaj hrvatski program i za radio postaju. Što drugo nego duboko se zahvaljujemo na dugogodišnjoj podršci. Za vas dvoje, evo jedna lička, malo novija od Ivan Matića Ivice, a zove se Liko jedna jedina.

Slušajte ovog programa i član ovog programa, gospodin Marijan Bošnjak, je uplatio $50 za Hrvatski radio program. Hvala Marijane na slušanju i podršci ovog Hrvatskog domoljubnog programa. Tvoja prisutnost i pomoć jačaju našu zajednicu i motiviraju nas da zajedno radimo na očuvanju naše kulture i identiteta. A za tebe večeras slušamo pjesmu Vratit ću se doma.

Gospođa Marija Matulec nas je zamolila da odsviramo pjesmu Majko Božja Bistrička sa jednom kratkom porukom. Doviđenja, Ivane, Marija Matulec.

Redoviti slušatelj ovog Hrvatskog radija programa, gospodin Edvard Jurišić iz Osijeka, želi posvećuje ovu sljedeću pjesmu svim Hrvatima u Australiji i diljem svijeta. Pjesma je od Marka Perkovića Thompsona, Ustani iz sjene.

0: Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A gospodin mu reče, da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu? Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto.
1: Hvala Isuse Marija, braćo i sestre. Današnje evanđelje pogađa u samu bit kršćanstva. Luka nam opisuje jedan od mnogih Isusovih posjeta farizejima i sjedanja za njihov stol. Od mnoštva propisa zakona, još veće napora farizeja da bi ispunili te zakone, ostali su slijepi za odnose, odnosno bili su zaljubljeni ne vidjevši potrebe ljudi o sebe.

0: sol, predajemo Bogu i molimo ga da očisti ono što je njemu u nama najvažnije, najdragocjenije, a to je naša duša, naše srce. Evo, neka nam današnje evanđelje bude poticaj da svaki puta, a da sjedamo za Isusov stol, ne izgubimo ono što je najvažnije, odnos s njime i odnos sa našom braćom i sestrama. Amen.
1: Dragi brate, još draža sestro, hvala na svakom praćenju, šeru, lajku, dijeljenju. Pozivam te da se uključiš u naš projekt jednom malom donacijom. S jednim eurom možeš nam pomoći da napravimo 30 dana ovih videa. Unaprijed ti zahvaljujem na tome daru, neka ti Gospodin uzvrati svojom mjerom.

0: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Pogled s Markovog trga iz našeg zagrebačkog studija. Meni je čast i zadovoljstvo što ću ugostiti mladog povjesničara, čovjeka kojega često poslušam kada onako kratko, ali izgrovito govori, za razliku od mene koji dugo i na široko, pogotovo s povjesničarima kada su meni u studiju prisutni i nazočni. Nastavit ćemo sada i moj dragi gost ovog puta i malo duže govori, ne ovako onim šorcevima i ricima. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti Krešimira Rotima ovdje u studiju. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala na pozdrav.
0: Eto ga. Na samom početku, to je interesantno, kad pričam povjesničar, onda svak mislim on to neki stari gospodin, najčešće su meni i gosti takvi, no kad spomenem vaše ime i kolegama i ljudima i znanima i neznanima, odmah vas prepoznaju. Očito je pod broj jedan ono što jako dobro radite, a to je zapravo da ste povijest prebacili iz nekakve katedre ili salona ili nekakvih zatvorenih prostora u mainstream i doslovno pod svjetla reflektora. Jeste li imali tu namjeru ili je to jednostavno išlo spontano?
1: Pa uvijek sam, kako sam i sam bio dio akademske zajednice, studirao sam povijest, puno sam prošao iz znanstvenih članaka, pisao sam ih puno knjiga i bio u žiži te akademske rasprave, iako mladi nisam ostavio, naravno, bit će vremena i ostaviti svoj pečat u znanstvenoj zajednici, ali vidio sam argumente koji se ne probijaju, vidio sam narativ koji ne prolazi, vidio sam ono pravničko načelo, nek se čuje i druga strana koja se ne čuje. I bilo je jednostavno, ovo je, mi smo povjesničari, poznajemo povijesni kontekst, pa i sadašnjosti, jasno je da danas jednostavno tehnologije su zavladale i da je drugi način borbe. Prije je to bilo pero, danas su to videa. Naravno, upravo i emisije dužeg sadržaja su prilika da se čuje argumentativno i puno dublje. Jer ovo što ja govorim proizlazi iz puno dubinskije analize i nataloženih i mišljenja i stavova i na kraju dana arhivske građe. To je ono što je najbitnije za povjesničara, da se on iscrpi u arhivskoj građi. Mainstream povjesničari koje gledamo, koji pokušavaju konstantno Hrvate držati u jednoj napetoj atmosferi krivnje, ne rade to. I to je, možemo opet spomenuti debatu Vukić-Golštajn sa Drobilicom, bilo potpunosti jasno. Dakle, vi banalizirate jednu ozbiljnu raspravu, geopolitičko, sigurnosno, historiografsko, par excellence pitanje sa Drobilicom. I tu ste zapravo pokazali u čemu ste se vi znanstveno istrpljivali posljednjih desetljeća. Tako da, novi mediji su prilika da se čuje i druga strana, da ljudi osjete da nije onako kako se pisalo, kako ih se desetljećima uvjeravalo, nego da postoji jednostavno i ova naša hrvatska strana povijesti.
0: Da, svakako, fascinantno je da zapravo imamo 36 godina hrvatske opstojnosti, nezavisnosti, ali da zapravo povijesna paradigma ostaje prožeta jugoslavenskom povijesnom paradigmom, ako ne i u jednom dijelu armirana, zaista armirana, da to su sve ove o kojima ćemo govoriti, zapravo činjenice ili nekakve točke oko koji se ili na koje se naslanjaju te famozne krivnje Hrvata. I ti narativi, to je interesantno, zapravo su toliko identični sa narativom srbijanskog mainstreama i svega onoga što se u Srbiji svakodnevno govori, da je to, nekome bi moglo biti smiješno, ali to je zaista sada već odlika jednog skoro pa bolesnog stanja. Prije nego što uđemo, jer zaista je, mislim, to je autošovinizam, patologija,
1: koja... psihološki rat.
0: Da, ali u svakom slučaju taj naš autošovinizam kojeg ćemo pokazati u nizu primjera pa sve do recentnog Zafranovića zapravo govori dokud to može ići, koliko zapravo to može biti opasno. Mi, generacija ranijih, smo vidjeli zapravo da je svojedobno televizija Beograd i beogradski mediji su doveli do toga da 90. i 91. počne rat. Kažem, o tome ćemo raspraviti. Nakon što vas pitam, jedno pitanje koje u javnosti isto tako prisutno, a to je da je svima znanstvenicima dozvoljeno, pod navodne znakove, da rade reviziju ili revizionizam kao takav, osim kada je povijest, odnosno hrvatska povijest u pitanju. Kad neko spomene da bi nešto negdje se trebalo proučiti više, ti si revizionist. Kao da kaže, ti si najgori neprijatelj države, kompartije i druga tita. Je li zaista evo, moguće da otklonimo prvo tu negativan prefiks revizionizmu i koliko je zapravo revizionizam u povijesti važan?
1: Pa to je temelj svake znanosti, pogotovo povijesne koja je opterećena politizacijom, pogotovo za vrijeme Drugog svjetskog rata, poraća i cijelog komunističkog perioda, gdje mi znamo da je drug Staljin svjesno i iz razloga obrane sovjetskog režima uveo pojam antifašizma i kontaminirao cijelu raspravu koja danas traje, gdje mi jednostavno ne možemo niti napraviti povijesni pregled načina na koji je bolševizam, prije toga komunizam, promatrao fašizam. Nije ga promatrao na način na koji ga danas, nego je lukavo prešao na stranu zapadnih saveznika i tako se je moralno legitimirao u pobjedi. Revizija, temelj svake znanosti, pogotovo je bitno da se to posjestimo za povijest. Ne bi bilo brojnih znanstvenih otkrića i uopće povijesnog pregleda, opće povijesti, da nije bilo revizije. Prema tome, to je samo metoda diskvalifikacije i ništa drugo. Koji su poprimili i mediji, koji imaju svoju meku moć uvjeravanja i koju bezuspješno pokušavaju pojedini povjesničari gurat kao način na koji se pokušava ljude isturati iz javnog prostora. Ali to, evo kažem, sa novim medijima, sa novim kreativnim pristupima, zato je bitno biti kreativan, izaći pred ljude, predočiti im što jezgrovitije argumente, kako bi se ta stigma skinula i da ne bi ostali na toj famoznoj hrvatskoj šutnji.
0: Da. Hrvatska šutnja je zapravo nešto što je kao i guske u magli, dva pojma koji su vrlo nezgodni, a koji dalje baštinimo i njegujemo. Vi ste nasuprot tome osoba koja ćete otvoreno govoriti, iznositi stavove, ali to izaziva, kao što smo rekli, veliku reakciju s drugog političkog pola. Je li vam nekad teško nositi se sa takvim reakcijama, bude jako neugodnih, loših komentara na osobnoj razini koji zapravo samo pokazuje drugu stranu kako ona na koji način funkcionira, ali svejedno, je li na kraju dana čovjeku, kako se osjećate na kraju dana kad pročitate da ljudi tako reagiraju na nešto što ste iznijeli, a što je de facto istina koja je utemeljena, dakle, dokumentima, egzaktno?
1: Pa mene iskreno, pogotovo kada dolaze od naših istočnih susjeda, te kreativne urade nasmiju, ali zna biti neugodno ako vas neko pokušava profesionalno difamirati, a da nije izašao na megdan s vama. Hrvoje Klasić je to odbio, drugi, ja mislim, nakon Goldsteina i njegovog iskustva se neće usuditi dolaziti, što je jako loše, ali to je temelj demokratskog života. Dakle, da mi sjednemo, nitko od nas ne grize, mi smo vrlo pristojni, Ne dolazimo u javnost da bi skandalizirali sa izjavama, niti radimo i pokušavamo oživljavati povijesne momente iz hrvatske prošlosti. Da pače, sina ira et studio, proučit, izvuć zaključke za sadašnjost, to je uloga povjesničara, iskinut, kažem, tu jednu propagandu užasa koja postoji za pojedina područja ovoga hrvatske povijesti. Mene najviše žalosti, jer nekad je ljevica bila životna, sklona raspravama i sam pojam progresa, doći do progresa, za to je potrebna i neka vrsta borbe, pa i mentalnog napora. Danas toga nema, jako su se uljenili, baš su se jako uljenili i s te strane ja ne vidim jednostavno tu, bez sad namjere da budem nešto pretjerano bahati, ali ja tu ne vidim ozbiljnijih povjesničara koji su zaista nešto marljivo pripremali i sposobni su izaći na neku od javnih debata i iskristalizirati stvari. Pa pokušat se u maniri najbolje demokracije i dobre ljudske volje negdje oko narodnih interesa hrvatskog naroda naći.
0: Ono što je jako važno, gospodine Rotem, je kroz cijelu hrvatsku povijest, mislim da je 20. stoljeća na neki način, dobro, mi ga tu i živimo, blizu nam je, bilo ključno, bilo je kao, da je to jedna rezolucija svega onoga si borbi, htjenja, si promašaja, promašenih politika. Mi smo Hrvati imali puno promašenih politika. U tom 20. stoljeću dolazi do zaokruženja, ali isto tako, što ste rekli, Megdan izlazi sve na čistinu. Znači, pogotovo period između dva rata, između prvog i drugog rata, period kraljevina SHS, iza toga kraljevine Jugoslavije, vrlo jasno pokazuje sve ono što se kasnije odvija, ali i kontinuitet određenih politika. Ja sam imao priliku razgovarati dosta često sa vašim kolegom, doktorom znanosti Tihomirom Rajčićem, koji je ekspert upravo za srbijansku politiku do Prvog svjetskog rata, gdje on toliko puta nam ponovio kako su zapravo sve te ideje koje su onda još prije Prvog svjetskog rata utemeljene u srbijanskom političkom vrhu, ideje koje su zapravo bile ideje 90-ih koji su danas. Dakle, kontinuitet je vrlo jasan. Ono što je to je razlog da moramo učiti povijest, ne samo nabubati, nego je učiti, jer s razumijevanjem mi imamo zapravo jednu situaciju, da često se govori o Drugom svjetskom ratu, o nezavisnoj državi Hrvatskoj kao takvoj, o kojoj možemo govoriti i koje su prednosti, koje su mane, to je govori i sam Tuđman kao povjesničar, ali ono što je jako važno je zapravo ono što prethodi tome. Najčešće ljudi uzimaju fragmentirano povijest, pa onda se iz fragmenata stvara neka priča, to nije tako. Mi zapravo imamo 1939. godinu, upravo smo prije nekoliko dana imali taj famozni 8.10.1991. dakle, raskid državno-pravnih sveza, mi imamo 26.8.1939. godine. To je trenutak političke rezolutnosti ugovora Cvetković-Mačak i stvaranje Banovine Hrvatske. U tom trenutku je posebna atmosfera u Hrvatskoj, ali počinje tadašnja Balvan revolucija.
1: Da, sve što je vrilo i što se okupilo oko srpskog kulturnog kruga nakon dogovora i stvaranja Banovine Hrvatske je išlo u smjeru komadanja Hrvatske. I uloga koja je nama namijenjena je jasno opisana u dokumentima četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Drugi je par rukava. I tu mi jesmo puno na punoj poštenijoj poziciji što se taj pokret kasnije, što je neka vrsta političke tradicije u Srbiji, raskolio na više dijelova i nije imao toliku snagu, ali je vrlo nepošteno ući u kontekst Drugog svjetskog rata sa 10. travnjom i dolaskom tada doslovno sile koja drži cijelu Europu i nacionalsocijalističke Njemačke i njihovih saveznika fašističke Italije. Recimo, nitko danas ne spočitava pravo na državu i niti je spočitavao u tom povijesnom trenutku usprkos i nacionalsocijalističkom zlu i rasnom učenju i fašističkoj Italiji, koja je opet zbog različitih povijesnih tokova završila na strani nacionalsocijalističke Njemačke, mogla je završiti na drugoj strani, a Stalin je završio na toj strani. Evo. Tako da, sve ovo što se u zapadnoj svijesti akumuliralo s jednostavno nesuočavanjem sa time da smo legitimirali staljinistički poredak koji je odgovoran do 22. lipnja 1941. za smrt milijuna ljudi, 100 puta više nego Hitler, iako jedna smrt je previše, pogotovo nevinih ljudi, tu su stvari jasne oko ta dva totalitarna poretka, ali je ta zanimljivost srpskog konspirativizma. To je ono što ljudi ne razumiju, da smo mi imali drugačije povijesno iskustvo u odnosu na tursku vlast i da je to iznjedrilo te političke i kulturne elite koje nakon tog pokreta, iako je u samim dokumentima sporazuma zapisano da će oni Kotarevi sa srpskom većinom završiti na kraju dana na srpskoj strani, to nije dovoljno. Hrvati trebaju završiti u svojoj enklavi, onda ćemo vidjeti kako ćemo s njima. Za muslimane je solucija još i gora, jer su oni i politički i brojčano slabi i vojno nisu organizirani, nemaju tu vojnu tradiciju koju imamo mi Hrvati. I prema tome, znači, ako sporazumaška politika Vlatka Mačeka nije bila dovoljna, da pače u nju se pucalo u Beogradskom parlamentu, onda je nema kome u Hrvatskoj da je drži najljevije pozicije i da baštini onaj pozitivan, da kako istarsku borbu protiv talijanskih presezanja, nema nitko ko bi razuma nakon toga rekao da treba išta baštiniti iz tog zajedničkog suživota sa Srbima.
0: Da, taj suživot je zapravo počeo jako uopće je teško naći izraz kako, ali evo, bit ću pristup, pa ću reći da je počeo grbavo, ali nije on zapravo bio grbav za sve. 5. prosinca 1918. godine prosinačke žrtve sasvim dovoljno govore, dakle, ljudi, običan svijet su se na neki način digli ovdje u Zagrebu na noge protiv, dakle, onoga što su osjetili da dolazi. Prethodno imamo zanesenjaka Trumbića koji 1920. u Italiji u Rapalu udara glavom u zid, navodno u sobi, kada je shvatio da Pašić i Karađorđević predaju ozbiljne teritorije, hrvatske teritorije Italiji, on se osvještava. Nakon toga sljedeći impuls te svijesti je atentat u srbijanskoj, odnosno jugoslavenskoj skupštini. Ja sam za 90. obljetnicu osobno, dakle 2018. pokušavao to istražiti u Beogradu, nigdje ne postoji trag tome. Dakle, za srpsku, odnosno beogradsku historiografiju to se nije dogodilo. Toliko o tome. To je strašno, ali tako. Dakle, prošao sam i staru skupštinu i novu skupštinu i pitao, kumio, molio, nigdje traga nema.
1: Uniša Radžić je, čim su počela ratna zbivanja, pušten iz zatvora.
0: Eto ga, dakle, pušten iz zatvora. Napravio sam taj uvod, kasnije ide atentat na kralja Aleksandra, šestojanuarska diktatura, da ne nabrajam dalje. Dakle, negdje oko 3000 ljudi Hrvata koji su za vrijeme jugoslavenske diktature poubijani tek tako od strane srpskih žandara od Like do Hercegovine i dolazi zapravo u jednom trenutku NDH kao, što i sam Tuđman govori, kao izraz hrvatske težnje za vlastitom državnošću. Tu sad, evo, postavljam vama prvenstveno pitanje. Dakle, Hrvati dobivaju konačno svoju državu. Dakle, nakon što su stvarno izginili, iskrvarili kroz sve moguća stoljeća, sve ratove, sve što nas je od Mađara, Turaka, sve što nas je gazilo, u jednom trenutku mi dobijamo tu državu u spletu okolnosti kakve su. Koje su bile prednosti po vama, a koje mane te države? U čemu je ta država bila dobro, a u čemu je ta država pogriješila?
1: Jako, jako složeno i komplicirano pitanje, ali evo, pokušat ćemo nekako sloj po sloj koliko se može, a da ne napišemo gotovnu knjigu. Svakako, tuđmanovski izraz težnje hrvatskog naroda, jer se nezavisna država Hrvatska dogodila u cijeloj zemlji. Bjelovarski ustanak, Zagreb, preuzimanje vlasti, imamo podravska mjesta, Hercegovina, Dalmacija, dakle, Slunj. Svugdje se razoružava jugoslavenska vojska, ne padaju civilne žrtve, nema osveta i preuzima se vlast prije uopće dolaska Njemaca. Pozitivne stvari su to jedno duhovno i kulturno buđenje koje je postojalo tih godina, jer se usprkos tome što je bila ratna država i što su ustaše pokušavale ideološki preuzeti gotovo sve konce vlasti, ipak je kulturni život zaživio, ipak su se tiskale knjige, pisalo se o hrvatskoj povijesti i živjelo se to hrvatstvo u svakodnevnom životu. Katolička vjera se naravno ispovjedala i pravoslavlje kao takvo, kao projekt ovoga Karađorđevićevske kraljevske vlasti i stvari koje su u političkom smislu radile na našim prostorima, ovoga jednostavno nije kao takav imao tu moć. To je ujedno i, odmah da krenemo i na negativnost, jer pravoslavci su bili u jednom trenutku izvan zakona, dok nisu nazvani službenih vlasti grkoistočnjaci. Naravno, moramo odvojiti odmah u početku pitanje židova i stradanja židova i pitanja stradanja, odnosno srpsko pitanje u Hrvatskoj. To su dva različita pitanja, Srbi to lukava uvijek miješaju, pa optužuju Hrvate za svakakve stvari, uvijek se ufajući u holokaust i u židovsko stradanje na ovim prostorima. Jel? Židovska stradanja, naravno, u cijeloj Europi je postao jedan antižidovski duh. Njega ne treba brkati sa rasno-biološkim, dakle sa rasističkim učenjem o tome da su židovi niža rasa, on ima svoje drugačije zakonitosti. Što se tiče stradanja židova, tu je stvar neosporna. Nažalost, iako je prije toga nacionalistička misao pokazala toleranciju prema...
0: Bilo je puno židova u ustaškom pokretu, od Franka pa nadalje, da.
1: Bilo je ljudi koji su gajili nacionalističku misao. Treba također reći i radi povijesne istine da glavni časopis za židovsku zajednicu Žido u Kraljevini Jugoslaviji je podržavao kralja Aleksandra, podržavao je da se Hrvati svedu na razinu plemena i slično. Tako da taj odnos opet je dvojak. Imamo s jedne strane njemačke vlasti koje...
0: Da, nikako ne možemo opravdati holokaust, to se ne može opravdati ni na koji način.
1: Deportacije i takozvano rasno zakonodavstvo.
0: Da, nikako. Je li to bila greška što smo preuzeli u jednom trenutku te rasne zakone?
1: Opravdanje koje će vam se ponuditi iz izjava, svjedočanstava i načina na koji su u tih, dakle govorimo o travnju i svibnju, praktički do donošenja rimskih zakona, koje će vam se ponuditi, jest da su oni ponajviše doneseni kako bi se, dakle, napravila nekakva replika nimberških zakona, da se približimo Njemcima, jer Hrvati u tim trenucima se bore za svoj životni prostor Dalmaciju, kreću i u Solini priznaje nezavisnu državu Hrvatsku, ali uz jednu odstupnicu da se moraju od pregovori oko budućih državnih granica, što opet jako zanimljivo, jer mu očito Pavelić ništa nije obećao. Kao što se često ponavlja u jugoslavenskoj historiografiji, da je Dalmacija prodana već u talijanskoj emigraciji. Ovoga, to nije tako. Tako da što se tiče NDH i odnosa i donošenja takozvanog rasnog zakonodavstva, ono je bilo primarno motivirano repliciranjem nimberških zakona kako bi se približili Njemcima, kako bi dobili povoljniji položaj za buduće pregovore sa Talijanima oko Dalmacije i Istre. S jedne strane, s druge strane, treba priznati da je postojala snažna antižidovska klima i to je nešto što mi kroz svoju nacionalnu savjest moramo proći i koja je bila jedno plodno tlo da se ti zakoni donesu i da se provode. Sad, kakva je bila provedba na cijelom teritoriju NDH nije bila cjelovita, ali je veliki dio broj židovske zajednice, nažalost, deportiran u Auschwitz i to je nešto što ostaje na našoj kolektivnoj savjesti usprkos tome što je bila prisutna nacionalsocijalistička Njemačka i naš tada službeni saveznik. Što se tiče pitanja, srpskog pitanja, ono je puno složenije, naravno, kažem, tu propagandni rat sa strane Srbije i SPC-a počinje vrlo rano. U prvim mjesecima nezavisne države Hrvatske, dok još ni civilne žrtve nisu pale i dok nije počela civilna...
0: Ja bi samo da zadržite tu misao. Ono što je interesantno, samo ćemo se malu digresicu vratiti se koji mjesec ranije od... Jer upravo se tu slažem s vama, svima počinje povijest 10.4. To uopće nije tako. Vratimo se 27.3.1941. u Beograd. Vratimo se generalu Simoviću, vratimo se uglednom Nobelovcu, Ivi Andriću, posrbljenom Hrvatu koji se ljubi sa Hitlerom, koji je veleposlanik Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, ponavljam, koji se ljubi s Hitlerom. Dakle, ljube se, još jedan ponavljam, ljube se. I on mu prenosi tu famoznu vijest da Jugoslavija, jel, ulazi u trojni pakt, odnosno da je Beograd donio odluku da stane uz Njemačku. Dakle, to je sve prije 10.4. Imamo famozne demonstracije, general Simović, dakle, svi oni koji pokreću, jel, britanski agenti, 27.3.1941. demonstracije u Beogradu. I sad, ono što je interesantno, sad ću se vratiti na jugoslavensku historiografiju, ona zapravo, uvijek smo, jel imali te povijesne slike sa transparentom bolje pakt nego rat, jel? Ja sam imao prilike za vrijeme studija u Engleskoj, odnosno u Americi, vidjeti tu sliku, ali nisam vidio tu sliku, ja sam vidio stvarnu sliku. Dakle, ne tu izrezotinu koju smo zapravo mi učili, nego cijelu sliku na kojoj se vide. Četnici koji su s transparentima idemo u Hrvatsku. Dakle, idemo rušiti i zapaliti Banovinu Hrvatsku. Pa između toga bi taj mali transparentić bolje da tegove. Mislim, što je interesantno. Zato vam radim ovaj intro. Znači, puno kada govorimo o srbijanskom, odnosno službenom beogradskom odnosu prema Hrvatskoj, taj odnos nije počeo 10.4. nije počeo ni u travnju, ni u svibnju 1941. On traje puno prije. On je zapravo kulmin imao 27.3. i da nije došlo do bombardiranja Beograda, da nije došlo do raspada Jugoslavije, oni su bili spremni u tom trenutku krenuti i rušiti Banovinu Hrvatsku. Dakle, tako je trebao se rasplest po njima. Se trebala rasplest priča, to je ono što bi bilo kad bi bilo. Pa vas zato sad dajem šlagvort na vaš travanj i svibanj, jel?
1: Je. Ne, zanimljivo je promatrati taj konspirativni duh.
0: Treba samo otići u Englesku pa vidjeti kako istina stvarno izgleda, da su naša povijeska.
1: Pa da, kad bi imali instituciju.
0: I u Smithsonianu, u Washingtonu, pa lipo listaš i sve vidiš.
1: Jasno. Ako negdje možemo prema zapadu, beogradski arhivi nam još nisu dostupni.
0: Pitam se zašto.
1: Oni imaju šlagvort, jedan lijepi, oni svaki, neki od njih koji su prošlih dana meni zbog Lordana, pogotovo na X-u, svakakve šaljive i manje šaljive uvrede davali, gospodo, neki od vas su nekoliko stotina metara od arhiva, tamo je preko 500 kutija NDH, pa izvucite mi te dokumente inkriminirajući prema Stepincu, imate sve sjednice doglavničkih vijeća, glavnog ustaškog stana, možete ih poslušati, pa dajte mi sve inkriminirajuće podatke da vidimo o toj genocidnoj politici prema
0: Hrvatskoj. Samo Hrvatima nije dozvoljeno da oni imaju dokumente, nego na temelju guslarske historiografije se može graditi mit. Izvolite.
1: Da se vratimo, i slovački veleposlanik u Beogradu će reći nakon 27.3. da se njemu čini na nekoj od pravoslavnih svećanosti, da njemu ovo izgleda kao obnova Velike Srbije. Da mu ovo baš ne izgleda kao neki jugoslavenski otpor.
0: Da, apsolutno.
1: Tako da, ti odnosi, reći će i Hrvatski klub zastupnika nakon atentata u Beogradskoj, nakon ubojstva u Beogradskoj skupštini, da jednostavno za sve ono što će se kasnije dogoditi sa radikalizacijom ovakvom političke scene koji dovode Srbi i od 18. Ne, dovode žandare na ovaj prostor, batinaju ljude, ubijaju ljude, nitko ne odgovara, Hrvati su plaćali vlastite metke za ubijanje. Ima i tih sudskih epiloga.
0: Kao i 91.
1: Tako je. Tako da, za to zaoštrenje, što u ljudskoj naravi ono potpuno i nekom psihološkom ambijentu, pogotovo te Europe, koja je sklonija bila nedemokratskim režima nasilnim rješavanjem situacije i tako dalje, mi s druge strane nemamo ni ovo Austro-Ugarska da se stvari rješavaju za stolom, sporazumima. Mi s druge strane imamo ljude koji, kako ste rekli, od 19. stoljeća vječaju po raznim drugim zapadnoevropskim, istočnoevropskim zemljama nakon što su izbačeni, dok su još Turci vladali dok su još bili po Turcima, kako stvoriti jedinice Srbe u jednu zemlju i kako posrbiti vlase i tako dalje. U tome im zdušno pomaže i Srpska pravoslavna crkva. Prema tome mi nemamo ovdje posla sa nekim pristojnim ljudima s kojima ćemo za stolom riješiti stvari, nego uvijek skriveni motivi i uvijek djelovanje. I od 10.4. to djelovanje kreće. I Dalmaciju Niko Novaković Longo šalje predstavku Talijanima, on želi odcijepiti Dalmaciju, jadni Srbi, ubija ih se, kako već ta propagandna priča ide. Isto rade u Beogradu sa Njemcima, traže da se uvede vojna uprava. Jako je zanimljivo i to će biti jedno ozbiljno istraživačko pitanje koje će isto rasplest neke stvari, uloga Njemačke obavještajne zajednice, njemačkih obavještajaca, SS-ovaca u cijeloj stvaranju te atmosfere, propagande, užasa u prvim mjesecima nezavisne države Hrvatske, s čime tri ovih samokresa smo imali na raspolaganju, s čime, sa sjekirama. Tako da, kažem, kada bi ova država zafunkcionirala, kada bi institucije zaista počele raditi u jednom hrvatskom duhu, mi bismo tu priču mogli racionalno s argumentima objediniti. Evo, za sada to ostaje ovako na povijesnim istraživačima, na njihove entuzijazme, jer nemamo taj bitni institucionalni napor da se ova priča riješi, da pred cijelim svijetom napokon slomimo te srpske laži i te konspiracije koje više nemaju mjesta u nekom zdravom, normalnom društvu.
0: Tu zapravo dolazimo do nekoliko situacija. Dakle, imamo cijeli jedan koloplet momenata koji se događa na području tadašnje nezavisne države Hrvatske, koje je zapravo današnje područje jednog dijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Postoje niz enklava, dakle džepova, u kojima dolazi do pobune nepriznavanja ustaške vlasti ili iživljavanja nad hrvatskim stanovništvom civilnim kao opravdanje zapravo ustaški teror. nad pravoslavnim i srpskim stanovništvom u prvim mjesecima nezavisne države Hrvatske. Tu imamo zapravo tu jednu morbidno konfuznu situaciju 27.7.41. u Srbu, koji zapravo prati i sve ono što se nakon toga događa do 10. mjeseca 41. na tom području, gdje se iskorijenio kompletno cjelokupne župe katoličke u Grahovu, pa sve sjevernije, odnosno sjeverozapadnije. Dakle, radi se zapravo jedno klasično etničko očišćenje. Ono što zapravo karakterizira sve te momente je zapravo vrlo jasna, vi ste rekli na neki način prikrivena, ali zapravo vrlo jasna politika da Beograd ni pod koju cijenu ne želi priznat, a samim time manipulirajući Srbe u Hrvatskoj, bilo kako postanje ikakve hrvatske države. Ona može biti najdemokratska, može biti Srb Hrvatska, ali oni je jednostavno ne žele priznati. I zapravo ovdje se ne radi o nekakvim partizanskim iskoracima, već se zapravo radi o čistoj pobuni protiv hrvatske države. Vidimo da partizani sa četnicima i sa Talijanima potpisuju ugovor. Mislim, to je sve jedan miš-miš utjecaja 41. sa vrlo jasnom tendencijom, sve može, ali Hrvatsko ne može nikako.
1: Da, da, jedan totalni rat koji počinje otprilike u tom periodu nakon tih prvih mjeseci konsolidacije vlasti, koje opet ponavljam, nije završilo razoružavanje jugoslavenske vojske nekim masovnim streljanjima. Nema Katinske šume u travnju i svibnju 41. godine. Inače, SS i sovjetskoj vlasti je trebalo puno više vremena da napravi ono u Katinskoj šumi nego što su jugoslavenske vlasti u Teznom napravili. Pa isto puno govori o zločinstvu tadašnje komunističke vlasti. Pobuna koja je pripremana u srpnju, to se vidi i to se vidi u knjigama, u dnevnicima, u zbornicima, u memoarima komunista, Drvara recimo, je pripremana pomno i planirana. Oni su za početak nisu htjeli predati oružje. Dakle, cijela vojska povučena i kasnije koja se vratila svojim kućama, jugoslavenski vojnici koji su vratili svojim kućama nakon sloma jugoslavenske vojske, mjesecima nisu odbijali vratiti oružje. Što svjedoči o tome da su planirali nešto ovog tipa, što je u potpunosti u skladu sa srbijanskim jednim mentalitetom oružanog načina rješavanja problema. Tako da, evo, to nam može biti u uvodu u Lordana i u Kozaračku djecu, ta prva katastrofa koja se dogodila humanitarna, pogotovo koja je pogodila djecu, je upravo produkt te pobune u Srbu, jer su djeca iz tih hrvatskih krajeva, iz Boričevca i drugih mjesta, išla dalje prema Bihaću i iz Bihaća onda u druga mjesta. I to su isto strašne priče, djece koje su ostale bez svojih roditelja. Ta kolona koja se povlačila civilna, uglavnom žene i djece, na njih su i ti četnici pucali, ubili jako puno ljudi. I tu zapravo mi vidimo da počinje, vidimo prvo uvjete života, i kad raspravimo o tome kako su se vlasti NDH odnosile prema djeci i prema onima koji su ostali bez roditelja, ovoga možemo vidjeti na tom prvom primjeru. Jednostavno, životni uvjeti su tada bili puno, puno gori i po pitanju hrane i transfera i prijevoza hrane. Željeznica je tada bila glavni način ovoga prijevoza hrane, koja je u vrlo čestim navratima jednostavno bila zauzeta od pobunjenika ili su bile vršene razne sabotaže na njoj. I upravo u tom prvom zbjegu mi vidimo da se toj djeci pokušava pomoć, da niz državnih institucija pokušava tu djecu smjestiti u domove, među obitelji i tako dalje. Nije se radila razlika između hrvatske i muslimanske djece. I to je izravna posljedica, možda i najgora posljedica u redu uz one stravične pokolje, recimo obitelji Ivezić, gdje su djeca od praktički nekoliko godina bacana u jamu. Jedna od najgorih posljedica te pobune koje danas, nažalost, i današnje hrvatske vlasti dozvoljavaju da se slavi kao tobože nekakav ustanak koji imao vrlo, vrlo ovoga jasnu metodu djelovanja.
0: Etničko čišćenje, sa svim elementima genocida.
1: Tako je, znači neke župe, Vrtoča, Krnjeuša su potpuno nestali.
0: Potpuno, dakle, zbrisane s lice zemlje. Dakle, ti su ljudi poubijani, poklani, pozaklani, bačeni u jame, živi, kao što ste rekli, djeca, cijela obitelj.
1: Nije napadnuta ni ustaška posada u Gospiću.
0: Da, To je interesantno. Nikad ne napadaju ustaše, nego napadaju civile.
1: I to kad su spremni. I oni kad su se osjetili spremni, kažem opet kroz dnevnike istaknutih komunista, pogotovo iz Drvara, vidite da oni čekaju i u onom trenutku kad su oni spremni, oni krenu u...
0: Znači, cilj je zapravo uništenje hrvatskog naroda, odnosno čišćenje hrvatskog naroda svih područja, a ne NDH kao takva. Izvolite.
1: Od tog trenutka taj prostor je SAO Krajina, prije SAO Krajine. Da. Tamo hrvatske vlasti i tamo hrvatski narod više pristupa nema.
0: Više pristupa nema, ni dan danas se zapravo to nije obnovilo. Ja bih samo prije nego što nastavimo dalje na tu famoznu 42. i na taj famozan uradak posrnulog hrvatskog režisera, jer moraš biti posrnulo. Ko ona posrnula operna diva kad se oda alkoholu, tako i ovo. Da bi zapravo radi šake škuda pristao biti kusturica manje od kusturice. Ali o tome ćemo prije nego što primijetim jednu stvar, a to je zapravo, želim malo s vama proći te zaista negativne efekte NDH kao takve. Ona se dosta, ljudi su dosta odiozni, odnosno jedan dio naše javnosti je dosta odiozan u Dalmaciji, oko te cijele priče o predaji Dalmacije i tako dalje. Što se tiče samoga Splita, mi smo tu jako loše prošli kao Istra. Jednostavno smo bačeni u ruke Talijanima i naravno da onda nije ni čudo da pokret otpora koji kasnije nazivaju partizanski, sam splitski odred je se nazvao partizanskim, kasnije, da je zapravo tolika brojnost, jer živjeti se po Talijanima nije moglo. Mi smo osjetili, pogotovo u Splitu, gigantski fašizam. Prijepor je bio oko Splita. Koliko mi se čini, u pregovorima i u dogovoru je bilo da u Splitu bude dvojna vlast, talijanska i hrvatska. Zbog čega se nije dozvolilo, odnosno nije dogodilo, da Split dobije taj drugi dio vlasti, znači, evo sad konkretno govorim o Splitu, i hrvatski dio vlasti.
1: A jednostavno, Mussolini se nije držao dogovora, fašistički grabežljivci su se išli iskaljivati nakon svih poraza u svojim tadašnjim afričkim kolonijama, išli su se iskaljivati gdje su mogli prvo napraviti ekspanziju svog planiranog Rimskog carstva, i ako nešto moramo znati o totalitarnim režimima, onda je to da oni misle da su oni onaj nedvojbeni povijesni progres kojeg se čekao, i fašizam je svoju priliku onda pokušao iskoristiti. Jest da to, s obzirom na neku njihovu vojnu moć i spremnost upravo borbe, nije izgledalo nešto pretjerano uspješno, ali je izazvalo dovoljno konfuzije. Ja kad razmišljam o NDH, ja upravo vidim i s jedne strane nepotrebne represalije i zločine kojim je jedan dobar dio naroda jednostavno onda promatra ustašku vladavinu odioznim, ne i hrvatsku državu.
0: Da, to treba odvojiti.
1: Treba jasno odvojiti.
0: Jer mi Hrvati smo ipak, biti realno, HSS-ovci, domobrani, onako miran smo narod. Mi nismo narod koji je, mislim, nas kad se takne, onda smo gadni. Ali zapravo smo poprilično miran narod. Sigurno da Hrvati, izraz hrvatskog duha nije bilo da se otvaraju ili ubijaju ljudi ili nekakve logore, tako da je to apsurdno.
1: Kažem, u tadašnjim vlastima i u vojsci, u upravnom aparatu je bilo jako puno Hrvata, raznorodnih i političkih i drugih.
0: Različitih političkih uspjeha.
1: Tako da državu je trebalo sačuvati, jer vidjeli smo koja se katastrofa dogodila bez države, bez zaštite sa Blajburgom, i 40-80 godina još traje priča. Tako da taj drugi mlinski kamen na koji tadašnje vlasti nisu mogle utjecati puno je su Talijani. Njih je na ovim prostorima bilo oko 200.000 vojnika stacioniranih, i kažem, sam taj vojni pritisak i snaga je prouzročila i te rimske ugovore. Moj stav je da se postiglo koliko se moglo postići, jest da se nisu poštivali u velikoj mjeri ugovori, jest da Talijani odmah krenu šurovati sa četnicima, dogovaraju, mislim, stvarno je, životne sudbine kad pratite su jako zanimljive, i recimo Crna legija će pomagati partizanima, i partizani će šurovati sa Talijanima, Talijani četnici naravno, znači svako sa svakim, jer niko nije dovoljno jak na ovim prostorima i nema tu projekciju vojne moći da ga se netko na taj način mora bojati. Tako da, 43. kad je 10. travnja vraćen taj dio Dalmacije, Istre i sve ono što je oduzeto rimskim ugovorima, 10. rujna, pardon.
0: Ovoga. Ja sam ko povijesni što se pamtim broje.
1: To se reba. Pa to je...
0: Gatan igrač. Izvolite nam.
1: je jasno i natuknuto Tihomira Drezge, jednog pravnika koji je pisao u jednim od tadašnjih novina da cijelu povijest tih rimskih ugovora i načina koji se nisu poštivali i da je zapravo ovoga raskinuto, vi ćete to kao pravnik znati, nešto što nije niti u dobroj volji i pod pritiskom, kako je i navedeno tada od strane Pavelića, ovoga uopće sastavljeno i potpisano. Tako da ja s te strane vjerujem u tu vrstu dobre volje, jer Pavelić je na te pregovore pozvao šampione hrvatske nacionalne misli, Edu Bulata i druge, i protutalijanstvo se osjećalo strašno. Ono je otišlo u pokret otpora, u antifašizam, u partizanski pokret, ali iz te nacionalnije perspektive se protutalijanstvo, pogotovo hrvatskih državnika koji su dolazili razne govore po Italiji, se osjećalo dosta. Ali on nije smio zavrijeti na toj razini, jer jednostavno Hrvatska je bila preslaba u
0: tim trenutcima. Da, zapravo imao je unutarnjih problema, dakle bušila se ta Hrvatska
1: država. Jako se puno improvizira. Ratno je stanje, opći je svjetski rat. To možete najviše vidjeti u politici sa Srbima. Znači imate 42. počinju se sklapati sporazumi i to u sjeverozapadnoj Bosni, strateški jako bitnom području sa četnicima. Netko bi sad ostao zapanje, pa kako sa četnicima? Upravo smo pričali o njima da su pokušali etnički očistiti Hrvate. Različiti opet četnički pokreti, različita snaga, snaga opće hrvatskih institucija, hrvatske vojske južno od Save upitna, i zbog toga jednostavno se na terenu improvizira. Pokušava se gdje se može, pogotovo nakon 41. koja je to isto još jedna negativnost prema našoj državi i sklonost našem narodu, dijelu naroda, manjini, ali se treba još dodatno istražiti. Naravno, pitanje, kažem, nasilja i zločina i represalije u nezavisnoj državi Hrvatskoj je ljudima najzanimljivije pitanje, najkontroverznije. Sad nataloženo s jako puno mitova i laži, uvijek treba biti oprezan kad se o tome priča, ali evo, moj stav nekako jest da su hrvatske vlasti trebale i mogle, pogotovo u ljeto 41. više da suzbiju osvete i odmazde koje su se događale, koji jesu započeli Srbi, ali mi ne igramo tu njihovu igru ko je prvi, mi gledamo, znači, svaki čovjek ima pravo na svoje dostojanstvo i osvete jednostavno nemaju tog mjesta. No. Zanimljivo pitanje.
0: Na čemu je Tuđman inzistirao već 90. 91. vrlo snažno na tome da se ne ide na nikakav revanšizam. To je sve ljudski. Ali, evo, uči se iz povijesti.
1: Da.
0: Uči se iz povijesti. Ja bih samo da mi ovdje zaustavimo misao, mi ćemo se malo odmoriti u ZPP blok, to smo dužni, naravno. I onda se ponovno vraćamo u ovoj 41. i 42. Bit će zanimljivo. Evo, spomenut ćemo i famoznog Lordanama, gdje je bio. Ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, evo, odmorili smo se uz kratki EPP blok, nakon toga normalno u studiju smo ponovno. Krešimir Rotim je naš gost. Gospodine Rotim, mi otvaramo jako puno rukavaca u ovoj priči, zato što je konfuzna situacija i na terenu nezavisne države Hrvatske 41. 42. u okružju. Zapravo samo gdje je mir je u Srbiji. Oni žive u miru, tamo nema partizanskog pokreta, nema onih famoznih ilegalaca što su snimali filmiće, serijice i tako dalje. Oni žive ugodno i udobno. Kada govorimo o djeci Kozare, interesantno je da je preko 2000 djece primljeno u hrvatske obitelji, velika cifra od 20 djece je primljeno u Beogradu. Naime, ta djeca su jedan

0: U hrvatskim obiteljima, toliko o njima, jel? Dakle, sve oni to imaju u Beogradu, što ste rekli, u arhiviću sve napisano, sve dokumentirano. Ali evo, da dođemo sada do te famozne 42. godine, tu imamo jednu paradigmu na terenu. Mi govorimo o djeci kao stradalnicima i to je nešto zastrašujuće kad se s djecom manipulira. I sad dolazimo u situaciju da vi imate nekakav život na nekom terenu i vodite taj život, imate djecu, što je zapravo u vama da vi u jednom trenutku odlučite da tu djecu, bez obzira što vam je teško, i teško je, i svima je teško, uzmete tu djecu i odete u šumu s njima i tamo živite s njima u šumi i idete u rat protiv zemlje u kojoj živite. I onda još jedno pitanje, ovo je nekakav intro za Franovića. S čim idete u tu šumu? Idete s oružjem. 42. Vi ste pravoslavni, sad mi ne znam ko. 42. idete s oružjem u šumu. A odakle vama to oružje? Dakle, dvije stvari, dva prva odgovora. Što je to u vama? Da uzmete dijete i odvedete ga u šumu i da imate oružje. Odakle vam to oružje? Dakle, to, je li Zafranović, ako ne ona, ali povijest odgovorila na to ključno pitanje? Znači, mora postati nekakav početak nečega. Nisu se samo djeca stvorila usred šume i njihovi roditelji, ajme jadne mi. Mislim, tamo su ljudi koji su naoružani do zuba i idu ratovati protiv Njemaca, protiv Hrvatske vojske, protiv ne znam koga.
1: Tako je. Ovoga, opet gledamo posljedice humanitarne katastrofe i cijele
0: da, srpske ali ti roditelji su odali djecu tu
1: ne gledamo uzroke, ovo što ste sada naveli. Ja uzroke vidim u jednoj uspješnoj komunističkoj agitaciji, ali i jednom općem neprijateljstvu prema Hrvatske države. Imamo brojne primjere, jedna od njih je i poglavnikova odredba o očišćenju pobunjeničkih mjesta prije kozaračke ofenzive na Kozaru, koja je humanitarna za to vrijeme, s obzirom na koji način je Pavelić prikazan od strane hrvatskih i dijela, od strane srpskih dijela hrvatske historiografije, kao netko koje to provodi opću genocidnu politiku, gdje se itekako brine o ženi i djeci i jedino se o ljude sa oružjem, kao što piše ovoga, sa njima se vodi borba. Prema tome, to je uvertira. Ti ljudi odlaze na to mjesto, tamo stvaraju SAO Krajinu, opet prije SAO Krajine, i ne znam što misle da će se dogoditi, da nitko neće pokušati to suzbiti s obzirom na stratešku bitnost. Prema tome, jer način na koji ne od oni na planine i ostaju tamo, oni sabotiraju željeznice, ubijaju civile.
0: Ali imaju oružje.
1: Imaju oružje i spremni su ratovati. I zbog toga, kažem, pokreće se vojna ofenziva, suradnja Njemaca i hrvatskih postrojbi da se to suzbije. Dolazi do humanitarne katastrofe koju ponajviše ovoga su uzrok roditelji koji su svoju djecu odveli zajedno sa njima naoružani do zuba u oružanu pobunu, i djeca, tisuće i tisuće djece se prvo smještaju u bližnjim mjestima, to su mjesta, to je Jasenovački, okolica Jasenovačkog logora i okolna mjesta, i nakon toga stižu katastrofalne vijesti o stanju te djece i do Zagreba, i onda se kreće opet slično kao i sa Bihaćkom i djecom od 27. srpnja, kreće se u zbrinjavanje te djece i preko domova i kasnije obitelji, procedura, kažem, gotovo slična. Tko hoće, mogao se s time upoznati u Hrvatskom državnom arhivu, tamo je preko 27.000 kartica, svako dijete ima ime i prezime, gdje je zbrinuto, tko su mu roditelji i je li završeno na kraju u domu ili je udomljeno.
0: Da.
1: Ali ni to nije dosta, nego i djeca koja su udomljena, jadna ta djeca, kažu naši istočni susjedi, pa ona su kuratizirana, ona su pokatoličena. Nisu, evo, oni i dan danas javno istupaju sa jest da su se svrstali na srpsku stranu i kažem, taj industrija povijesnih sjećanja od strane Srbije nije nešto što može, to zna svaki razuman čovjek, parirati povijesnim dokumentima. Ali on, povijesni dokumenti su falsificirani i tako dalje.
0: Da, ovdje imam sad nekoliko, opet kao što sam malo prije rekao, rukavaca. Dakle, prvo, imali smo se dobro i film koji govori o zaista činjeničnom velikoj ženi, Dijani Budisavljević, bez obzira, ali gdje se totalno minorizira

0: uloga Caritasa, Zagrebačke nadbiskupije, samog Stepinca. Mislim, meni je fantastično, recimo, kada govorimo o tim stvarima, govori se da je ona zbrinula oko 10.000 djece i tako dalje, pa mislim, a ustaše su bile grozne, Stepinac je bio krvolok, ne znam, tako se već ko. Pa kako je moguće da je onda provukla 10.000 djeca, prošetala,
1: bez znanja,
0: a da to niko nije vidio, čuo i tako dalje, samo je ona znala sve i tako dalje. Dakle, u toj jednoj strašno fašističkoj konclogor države, ne znam kako je. Dakle, totalno su iracionalne su stvari koje se plasiraju da se zapravo ne vode računa o tome da zaista je u pozadini stao Caritas i da naravno da je Stepinac bio uvučen u sve to skupa i da je Stepinac itekako reagirao. Jedna od mitologija koje se za ovo sve vežu, koja često dolazi iz Beograda i gdje Beograd često zapravo krucificira bilo što Hrvatskoj na međunarodnoj zajednici, je da oni tvrde kako je Hrvatska jedina, odnosno NDH, jedina država na svijetu koja je imala logor za decu. Dakle, oni, to je prestrašno, zapravo je prestrašna politika koja se na žrtvi vlastite djece gradi da bi mrzila drugo. To je samo po sebi jedna nekrofilično poremećena politika, ali ok, to su nam susjedi, imaju takvu politiku. Pa evo nekoliko riječi o tom famoznim ili tim famoznim logorima za djecu, je li to stvarno bilo tako, jesu li tu djeca od strane časnih sestara ubijana sa nekim, ne znam, plinovima, srbosjecima ili ne znam čim. I tako dalje. Ajde, evo izvolite.
1: Da, nisu naravno, nije naravno riječ o logorima za djecu, nego prihvatilištima. Imamo Sisak, Zagreb i Jastrebarsko, Gornja Rijeka i neka druga mjesta. Brojne su obitelji smještene i u Požegi i okolici Požege. Zanimljivo je promatrati taj dokument ovoga po naredbi Maksa Luburića, gdje on zaista šalje 800 kozaračke djece i majki u Požegu, ali zbog nestašice hrane, on kaže, neka ih prehranjuju pravoslavne obitelje. Evo, to je krimen, najveći krimen koji možemo u tom kontekstu nekom staviti, nikakve plinske komore, ubijanje djece i tako dalje. Nekih prehranjuju pravoslavne obitelji, jer hrane jednostavno jer nestašica je na svim prostorima. Djeca su smještena, djeca su u katastrofalnom stanju došla, o tome svjedoče i crkveni dokumenti i svjedočanstva časnih sestara i državni dokumenti. Nije mi nikako jasno kako u Hrvatskoj, pa gdje je iole racionalnosti, pa zar je valjda svaka osoba, Kamilo Bresler iz Crvenog križa ili netko iz Ministarstva zdravlja, zar su baš svi fašizirani neprijatelji srpske nejači. Baš nitko nije ništa konkretno i točno rekao. Pa evo uzmimo Antu Dumbovića koji je radio u prihvatilištu u Sisku, koji je 45. ili 6. svjedočio pred komunističkim sudom, jer se za te stvari, za taj logor za djecu sudjelo u komunizmu. Nećemo sad nalaziti u pravnu kvalitetu i povijesnu istine te presude, ali evo on je uz neke klasike koje uvijek moraš dodati u to svjedočanstvo da budeš politički korektan i ispravan, ovoga je se naveo na koji način su djeca zbrinuta, u kojem stanju su došla, u jednom lošem stanju, izgladnjela, što opet vraćamo se na uzrok toga, to su roditelji koji su poveli tu djecu u svoju oružanu pobunu. Jel se moglo više, nije se moglo više, opet moramo ući u pitanje smrtnosti djece, recimo u SFRJ 45. 46. smrtnost bila ogromna, 50%, možda se varam. To je ratna godina, pa vrlo vjerojatno sam točan, jer bi isto bila strašna nestašica hrane. Smrtnost djece, ovoga, žao mi je uopće da moramo napričati o brojkama, o djeci, jer ne treba na takav način govoriti, ali evo, čisto da to iznesemo na vidjelo, je bila oko 20-30%, što je niže u odnosu na smrtnost djece u toj dobi. I prema tome, netko da kleveće naše časne sestre i poštene ljude koji su radili u Ministarstvu zdravlja, da su oni dobili kakve točno naputke da rade s tom djecom, da ih ubijaju, da ih izgladnjuju, toga nema jednostavno. To je jedino u nečoj mašti.
0: Ali to je morbidno, mislim.
1: To je morbidno što dolazi iz Srbije, ali mene naši navojci, naši bitorajci i naši lučevi, podsjetite me na B, ovaj naš glumac.
0: Beader.
1: Beader, isto koji se informisao ovoga preko memoara o povijesnoj sudbini te djece. Mislim, ako mu treba pomoć, ja ću mu donijeti dokumente, memoari su treći red važnosti. čudom se čudim ili on se čudom čudi da ljudi možda lažu u svojim memoarima, pogotovo istaknuti političari, ali eto, njemu to baš nije jasno. Prema tome, sa hrvatske strane mi nije jasno kako ministarstvo vanjskih poslova nema neki hodogram rada kad su ove stvari u pitanju. Pogotovo osjetljive stvari gdje se Hrvatsku proziva za to da je imala koncentracijski logor za djecu.
0: Da, mi zaista moramo jako puno raditi pri osvješćivanju samih sebe o tome da neke politike, da postoje politike s kojima jednostavno ne možeš normalno komunicirati. To je to. Ja se sjećam prije 10 godina kada je Srbija postavila izložbu o Jasenovcu i 700.000 žrtava Jasenovca usred UN-a, a neposredno prije Generalnu skupštinu, da ta se izložba postavlja čak 6 mjeseci. Hrvatsko izaslanstvo u UN-u nije imalo pojma što se događa. Dakle, mi jednostavno prvo moramo sami sa sobom shvatiti da nama trebaju hrvatski kadrovi u Ministarstvu vanjskih poslova i po veleposlanstvima. Dakle, trebamo krenuti od baze. Jel? Dakle, kad kažem hrvatski kadrovi, to su ljudi koji štite interese vlastite zemlje, koji ne lažu okoline, siju nekakav rat, ali ono, prijatelju, jesi ti normalna, 700.000, milijuni 700.000, pa daj molim. Tako i što se tiče ovog pamfleta, koji je plaćen Vučićevo-Dodigovskim novcima, pa čak evo vidimo i novcima Srpske pravoslavne crkve, na što se kaže, Zafranović je zavetovao svoje djelo pred Porfirio, dakle to je osjećao potrebu za takve nečim, i zapravo je stvorio jedno monstruozno djelo, jel? Kao završetak svog nekakvog opusa, mislim da je trebao napraviti monumentalno, ne monstruozno djelo. Dakle, radi se o tome da upotrebljava autentične ljude, dakle, autentične imena iz povijesti, ali im pridodaje nekakva devijantna ili ne znam kakva paklena hatske sposobnosti, a da to govori kao stavlja u kontekst da se radi o nekakvom igranom filmu, a zapravo radi se o nekakvoj nekakvoj konstruktu, uopće ne mogu niti filmsko, niti dokumentarno, svega miš-meš. Ono što je interesantno kod njega je da on, jel, dakle, zavodljiv je taj novac, pa eto i ti glumci su se odlučili sudjelovati u Vučićevskoj predizbornoj kampanji. Kao oni danas govore, mi nismo znali, kao situacija se promijenila u zadnje 3 godine. Ne, nije se promijenila u zadnje 3 godine. Nije se ništa. Dakle, u Vučićevskoj Srbiji se ništa nije promijenilo. Dakle, ista je retorika, isto je sve prije 3 godine i danas. Evo, pitajte mene, ja ću to vrlo rado odgovoriti. Ono što je bitno je da Zafranović nestaje na tome, njemu film je zabranjen, dakle ne želi ga niko emitirati iz Srbije, odnosno na međunarodnim festivalima, to je dakle jasno o čemu se radi, ali ono što je interesantno je da on zapravo ne prestaje, on zapravo kompletno, pa i ti ljudi bi mu trebali reći, pa daj, da stare sa stvarno stane, on i nastavlja i dalje biti u službi Vučića, on daje intervjue u kojima ne govori o filmu, nego govori o tome da su njega, da su ustaše došle 21. u Hrvatsku i da on radi toga morao pobjeći iz Hrvatske da bi eto tih ustaša dobio prekrasan veliki stan na središtu ovdje u jednom malo finijem dijelu grada Zagreba. Mislim, te ustaše ako su takve, pa evo idemo, dajte ustašnje nama stan i vama treba.
1: U Ustaškoj ulici Brune Bušića.
0: Mislim, mene bi stvarno, i da, u Ustaškoj ulici Brune Bušića, mislim, stvarno su gadne te ustaše. Ja ne znam, ustaše, kad vas vidim, ja se nadam da nosite ključeve od stana okolo. Eto ga, mislim, moram stvarno to reći, jer to je stvarno na nivou teba. I sad, pazite, taj čovjek govori o smrti vaše djece i tako dalje. Pa to je sve toliko morbidno, da uopće, ono, da mi neko priča, ja ne mogu zamisliti. I onda se taj čovjek koji ima nekakvu karijeru uvali u to sve skupa. O Bože, ali evo, izvolite.
1: Pa da, meni su njegovi motivi isto teško razumljivi ako nisu, ono, prizemno ljudski, a to je novac i moć i,
0: da,
1: ili neka
0: uvijek
1: pažnja koju on dobio ovim putem, ali bez veze si uništio reputaciju, ime, kao i ovaj dobar dio hrvatskog glumišta koji u tome sudjelova.
0: Kusturica je bar više dobio tamo neko mitno selo, valjda i ovaj hoće to, šta je?
1: Okay. Kakvi su dogovori sa ta dva stamena, srpska političara,
0: da, srpski, da, srpski.
1: Neka Lordan još bolje ovoga, ako ćemo obaviti tu deložaciju iz te Ustaške ulice, bilo bi nam jako drago.
0: Strašno, Ustaški stan, Ustaška ulica.
1: Kad bi dobio neko svoje zasluženo mjesto u panteonu srpske povijesti. Kinematografija je, ovo je razina srpske kinematografije, pogotovo historijske. Nema se tu šta puno sa neke znanstvene strane ozbiljne reći, imali smo i prije ovog Daru i Jasenovcu, oni će nastaviti sa ovim, dok jednostavno naša diplomacija, naša politika ne shvati kako se prema takvim ljudima odnositi. Će vrlo stameno, vrlo jasno, vrlo argumentirano. Mi s vama pričamo oko nestalih i oko ratne odštete. Treća rečenica neće biti, možemo... Ajde, dodat ćemo povratak, da ja dodam svoj povijesni dio, dodat ćemo povratak arhivske građe, ali to ste već ugovorno obvezni. Znači, sve što ste ugovorno obvezni, to se podrazumija. Imamo dvije stvari, gdje su nestali, gdje je ratna odšteta, treće, nema rečenice. I mi tu imamo povijesnu priliku blokirati im ovoga, bilo kakve pristupne pregovore u Europsku uniju. Evo, za sad nisu nešto pretjerano, ne stoje nešto pretjerano dobro, jer je Europska komisija gleda na neke druge zemlje, ali... Meni je cijela ta situacija tamo u Srbiji jako žalosna. Ali oni jesu jedni robovi velikosrpskih kružoka. A ti kružoci su ih doveli i do siromaštva, i do energetskih političkih kriza. Srbija je postala mjesto na koje se periferija svjetske političke paradigme odvija. To je mjesto gdje rudarske kineske kompanije stvaraju enklave na uštrb, ja mislim, na užasavanje tamo tog stanovništva. Prema tome, i što oni naprave nakon svega toga? Oni se konstantno vraćaju huškačkoj politici laži. I tog starog psa, velikosrpskog starog psa, ne možete naučiti onim trikovima. Svaki put kad je neki problem dolje, a sad su izborni problemi, i bit će fajta tamo za koji tjedan, svaki put on laje prema Zagrebu. Samo mi mu sad nećemo baciti svoju lopticu.
0: Da, ovo ste jako lijepo rekli. I za kraj ovog našeg razgovora mi bi još mogli pričati satima. I evo, mislim da ćemo se i dogovoriti za idući susret, jer postoji jedna tema koju nisam sad dotaknuo, koju ćemo dotaknuti i zato je ne želim saticati, a to je zapravo priča oko Jasenovca. Tu ste vrlo jaki i to ostavljam za posebnu emisiju.
1: Ja ću posvetiti.
0: Tematska emisija će biti samo o tome, ali za sam kraj, evo, postavit ću pitanje nama svima. Zbog čega i što Hrvatsku sprječava sve ove godine da napravi zaista jedan monumentalni film o Domovinskom ratu? Mi imamo toliko interesantnih priča iz Domovinskog rata. To su nevjerojatne herojske priče koje graniče sa znanstvenom fantastikom. Što smo se napravili, što smo se učinili i kroz što smo sve prošli. Što je to što nama fali? Jer, budimo realni, Vučić to jako dobro razumije. On zna da ljudi danas ne čitaju knjige. Čitaju, odnosno gledaju na internetu rilce, gledaju šorce, vrlo kratko se informiraju. Ono što, ako ostane u glavi, neće ostati knjiga, nego će ostati film. Što je to što nas sprečava da napravimo ne jedan, nego jedan niz monumentalnih filmova? Ja bih samo primijetio da nije čudo da se financira od strane srpskog HAVC-a i Republike Srpske HAVC-a Lordanov film, jer oni imaju, njihovi HAVC-ovi, odnosno SAVC-ovi, da tako nazove, imaju vrlo jasno naznačeno na početku, dakle, definicije njihovog postojanja, da novce daju samo na nacionalnu, historiografsku i sličnu tematiku i ništa drugo izvan nacionalno. Za razliku od nas koji zapravo smo glavni financijeri post-jugoslavenske kinematografije.
1: Neće ići drugačije. Mi iz ove balkanske kaljuže ne morate se držati zakona kao pijan plota. Jedino možemo izaći sa propisima i sa zakonima. Treba propisati koliko domaće glazbe treba biti u javnom eteru, pogotovo u prime time-u, i treba propisati da se Hrvatska domaća, gotovo junačka historiografija zadnjeg Domovinskog rata ispriča na pravi način. Ja ću reći kao pripadnik generacije koja baštini slobodu Domovinskog rata, ja to sve nosim u svom srcu, ako budem ikad imao prilike, to će se odviti na način na koji svi mi priželjkujemo. Ne samo ja, nego svi drugi koji, evo, nestrpljivo iščekuju svoju priliku na upravnim funkcijama Republike Hrvatske. I dočekat ćemo to ne sumnjam, idemo u dobrom smjeru i više nitko ne puši ove srpske laži i nitko nas više ne može ušutkati. Za početak.
0: Hvala lijepo. Vas sigurno ne može ušutkati, evo mene da ne govorim, to je već Ali se moramo ušutkati sami, zato što smo, evo, cijeli jedan termin smo emisiji iskoristili u ovaj uvodni dio, kao što sam rekao, otvorili smo nekoliko pod tema, jedna od pod tema svakako u sljedećem susretu biće Jasenovac i mislim da je to nešto što će privući veliku pozornost. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i naravno želim puno sreće, uspjeha i ove hrabrosti i entuzijazma koje posjeduje u sebi, tu jednu iskru domoljublja, zdravog domoljublja i zdravog rodoljublja. Mi cijelo vrijeme govorimo volimo domovinu, ali nemojmo se stiditi reći volimo svoj hrvatski narod. Mislim da je rodoljublje jednako kao i domoljublje vrlo, vrlo lijepa kategorija, odnosno što bi neki rekli u negativnom smislu nacionalizam, taj nacionalizam i patriotizam je nešto bez čega Amerika danas ne bi postajala, pa eto zašto Hrvatsku iskratiti to.
1: Jasno, jasno.
0: Eto ga, hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vam na poziv.
0: Poštovani gledatelji, bilo je ovo zagrebačko izdanje u terminu Potešnjata, naravno izdanje emisije Pogled s Markovog trga. Mi se vidimo idućeg tjedna u isto vrijeme, do tada lijep pozdrav i do gledanja.

0: Evo, dvije minute do ponoći, što znači da smo došli do konca još jednog hrvatskog radioprograma. Nadam se da vam je bilo ugodno i nije bilo previše hladno, kao što je ovdje u Brdima, i nadam se da ćemo opet biti zajedno i sljedećeg utorka od 9 do ponoći, a do tada, kao i uvijek, vama i svima vašima želim sve najbolje i laka vam noć. I laku noć, mama i tata.
1: Well, I think that's it for this evening's Croatian program. We will be back at the same time next Tuesday evening. That's 9 p.m. In the meantime, Vlado and I wish you good health, keep safe, and it's good night from the Croatian team here at 3MDR FM.
2: Dobro mi je govorila mati. Nemoj da ti život bude kazna, sve što želiš ona može dati, ali će ti duša ostat prazna, sve što želiš ona

hladni vjetri pušu, što sam snove za bogatstvo dao, sve dobio, izgubio dušu. Što sam snove za bogatstvo dao, sve dobio, izgubio dušu. Sve dobio, izgubio.